Boda boda mpya mwangu. Ngutika imitwaro chinana mwetano nga sente soka. Au yokosa so sente soboka buri wiki. Digieno, ofune kama futaga mitwaro kumi. Humukisa gune weguli maduka gamogo okweto lore guanga diyo na. Hukuma nyebi singa o, tukumile kunotu satu mbili. Nye noti tano, munana noti noti. Mogo boda loan.